0: sisters and brothers, I have a dream today.
1: I hope that in the future this contribution will appear in the stream at some point.
2: Хочу в майбутньому побажати всім мати багато вірних друзів, щоб ніхто не був самотнім, але і ніколи не був перенавантаженим. Щоб всі відчували себе на своєму місці. Нічиє місце не заважало місцям інших.